0: Luns, ás 8 da tarde, Xavier Díaz fai por segundo ano consecutivo unha convocatoria para cantar todos xuntos o Alalá de Muxía. Pero o momento máis importante desta romería é a misa do domingo, que reúne a milleiros de devotos que intentarán tamén avalar a pedra. Así que animamos vos, vinde por aquí a ver si sodes capaces de avalar esa pedra na Vila da Barca.
1: Bueno, de entrada del programa A Vivir las Rías se emite mañana desde Muxía con Maite González.

0: Isto que escoitamos é a nova versión da canción O teu nome é Bandeira, un tema que xa aparecerá no disco Indómitas de Uxía, de homenaxe á xornalista Begoña Caamaño, a quen este ano se dedica ao Día das Letras Galegas. Pero esta versión ten algo moi especial. Está cantada tamén polo cantautor cubano Silvio Rodríguez. Uxía, que tal, bo día?
1: Hola, bo día.
0: E por que está aquí a voz de Silvio Rodríguez?
1: Porque imaginei que a Begoña Caamaño gustaríalle moito que se producise esta colaboración, como me fixo saber en vida. Entón, bueno, propuxen yo a Silvio gravar esta nova versión. Bueno, e ele aceptou, ademais, con moita ilusión e, bueno, e coa vontade decidida de gravar a canción cantada en galego. O sea, xa que eu creo que Begoña estaría feliz, aínda que ela, bueno, pues non puido velo en vida, pero creo que moveu os fíos máxicos para que isto se producise, non? Esa rede inmensa que ela sempre tecía de afectos, creo que se deu neste caso para que se produciese un milagre, non?
0: Porque hubo unha relación entre Begoña e Silvio.
1: Sí, sí, eran amigos, coñecéronse en Cuba e logo ela foi varias veces por cuestións de traballo e tamén persoais, e despois mantivo unha relación por correo electrónico e entón, pues sí, chegou a saber que Bego escribirá dous libros. Bueno, agora será a oportunidade de entregarlos en man a su irmá Bea, xa os ten para entregarlos e para, bueno, seguir un pouco a relación que la tivo en vida. Eu coñecín a Silvio, pero de un xeito así un pouco casual, fun presentar aquel concerto solidario que el fixo en Pontevedra contra o tema dos lumes. Aí conversamos bastante e conversamos sobre Begoña, naturalmente. Bueno, aí é moi fermoso telo aquí. Eu creo que, bueno, unha canción ademais que fala da resistencia, da dignidade, da sororidade, da memoria, da esperanza, todo iso tan presente, son os valores de Begoña e tamén os de Silvio e os meus propios.
0: Claro, entendo que con todo isto, no teu caso hai unha especial emoción con todo isto, non?
1: Moito, sí, ainda me emociona moito escoitar a súa voz. Bueno, primeiro porque me acompaña desde que eu son moi noviña e aprendí as cancións de Silvio coa guitarra, ¿no? Entón, bueno, pues imagínate, non? Bueno, e por lo que supón tamén de ponte entre os nosos povos, o povo galego e o povo cubano. Pero sí, é emocionante saber que isto se produce agora, además agora que nos visita. Bueno, e que foi moi xeneroso realmente nos momentos que estaba vivindo o povo cubano, bueno, pues meterse no seu estudio, aprender a canción, cantala con todo amor. Bueno, pues ten, bueno, di moito del, non? Da súa entrega e do seu amor á música, porque tamén me fixo saber o que lle gustara a canción, que é unha canción que fixen eu para Begoña. Bueno, que me fixo moita ilusión saber a súa opinión. Bueno, e por suposto que se metese a fondo nela.
0: Sí, lembramos que a semana que ven vai estar Silvio Rodríguez de concerto. É a primeira vez que Silvio canta en galego?
1: Sí, é a primeira vez. É a primeira vez, agardo que non sexa a última, pero sí, é a primeira. E para min, pues, é un orgullo que o faga, non? É un signo de respeto pola nosa cultura, pola nosa lingua. Bueno, e eu creo que el que sabía ademais de esa teima e desa loita incesante de Begoña, bueno, pues como que quiso acompañarnos tamén nestes momentos escuros para nosa lingua, ¿no? De parece que non hai, o sea, aínda que por exemplo no musical estamos nun momento excelente, sí. No uso cotiá da lingua non é tanto así, ¿no?
0: Se cadra cousas como esta, non? Tamén como, igual como a area que podemos sumar a esa praia, tamén, bueno, poden contribuir, non? Precisamente a esa chamada de atención tan necesaria polo momento que vive a lingua.
1: Pois sí, todo suma, non? Como ben ti, son areiñas desa praia soñada, porque, bueno, esta canción e este vídeo non deixa de ser unha certa ensoñación, pero é que temos que pensar nun futuro con outros horizontes, non? Para a nosa lingua, para a nosa cultura e para o mundo, diría eu, non? Onde sintamos outra vez, bueno, que hai unha certa irmandade, que o odio non campa por aí dun xeito tan libre e tan horroroso. Eu realmente estou nuns momentos en que temos que cuidarnos moito entre nós e bueno, e para facer deste mundo máis habitable, non?
0: Pues esa é a mensaxe coa que nos quedamos. Uxía, moitísimas grazas por estar connosco esta mañá. Imos quedar con un poquinho máis da canción. Quedamos con este O teu nome é Bandeira, coa voz de Uxía e tamén coa voz de Silvio Rodríguez. Moitísimas grazas por atendernos esta mañá.
1: Grazas, tamén quero sinalar que Paula Pérez fixe un traballo extraordinario no vídeo. Grazas.
0: Aí queda reflectido, un saúdo.

0: E bueno, é certo que logo tamén o curso se alongaba máis. Eu recordo, por exemplo, ter exames hasta prácticamente mediados de xullo, era daquela. Pero bueno, estamos noutro plan, noutro contexto tamén a nivel...
1: Bueno, agora tamén hai exames en xullo.
0: En xullo hai exames tamén.
1: Os que suspenden e teñen que ir á segunda oportunidade, non lles queda outra que ir a xullo.
0: Porque xa non hai... Sí. Bueno, é un cambio, entendo que o que si extraña é que sexan os universitarios precisamente os que antes empecen o curso, non? Porque é certo que ainda que sexan uns días de diferencia, pois empezan antes que o bacharelato, infantil, primaria, FP tamén, non? Pero bueno, é así, tampouco o que se perde por un sitio, pois se gañará por outro tamén.
2: Imagino. Un inicio de curso, en todo caso, Joaquín, que viene tamén con esos datos desta mesma semana, non? De que parece que non los universitarios, sino ya antes... Están perdiendo competencias, aunque se habla mucho de la tecnología, que también hay que decir que los adultos estamos un poco con el mismo problema con la tecnología, yo creo, ¿no?
1: A ver, yo creo que llevamos ya unos cuantos años que, la verdad, el nivel inicial que traen los estudiantes, yo creo que es menor. Yo por lo menos lo noto. Cada vez tengo que explicar algunas cosas más en primero, que se supone que ya deberían de venir sabidas de bachillerato. Y que yo incluso muchas veces tienes que bajar el nivel con respecto a cuando estudiaba yo. Yo veo materias que cuando yo estudié se veía muchísimo más temario y ahora ese temario cada vez es como que se acorta. Recuerdo una asignatura de matemáticas financieras que en Coruña antes veíamos, yo no sé si no eran 15 temas, me parece que era. Y cuando empecé de profesor, bueno, ya hace unos cuantos añitos, de 15 temas pasaron a 12, me parece, que ya se había recortado, y ahora creo que está en 10 temas, o sea que la cosa va adaptándose a nivel con el que llegan los estudiantes, claro.
2: O nivel PP, pero tamén se destaca moito a capacidade de atención nas clases e na vida cotiá, non?
0: Sí, eu creo que é fundamental, outro día falado así con... Marina, un filósofo de moito prestixio,
2: ademais, José Antonio Marina
0: explicaba que hai un problema moi importante con respecto a atención, non? Sobre todo a atención e a capacidade de concentración, e incluso tamén el cuestionaba esta idea de que non fai falta memorizar. E eu, a mí sempre me parece un pouco extraño que non fixera falta memorizar. Eu creo que hai cousas que sí que temos que memorizar, porque ao final a memoria tamén é unha parte do cerebro e hai que traballala como todas. Ojalá pudéramos traballar todas as partes do cerebro e utilizar o cerebro con máis eficiencia e ser capaz de sacarle máis partido. Non lle sacamos todo o que podemos por cuestións que sexas.
2: Sí.
0: Entón eu creo que as pantallas son unha distracción. Eso é evidente que nos deu moita autonomía tamén, que nos deu moitas capacidades, porque é certo que temos un ordenador prácticamente metido no peto, non? E iso nos dá moitas posibilidades de aprender tamén, de utilizarlo ben, pero é certo que ao final o que fai é distraernos, non? E cando, non solamente os nenos, cando os adultos tamén estamos pendientes absolutamente todo o día do teléfono, eso nos resta tempo para outras cousas. Por exemplo, para comprender como se debe un texto. E iso é certo que pasa nos nenos, eu teño fillos adolescentes, e sí que o noto, pero tamén pasa en adultos. Cada vez ves comentarios dunha noticia e dices, pero realmente entendeu o que di a noticia este home, esta persoa. E é certo que ese problema está aí. A medida de limitar o uso das pantallas, algo que nos pode parecer, pero xa está tomando, e eu creo que ao final vai ser un pouco futuro. Temos que volver a traballar as cousas de outra maneira rudimentaria, que ao final o rudimento é o noso propio corpo, as nosas propias capacidades, non?
2: Es que parece, Joaquín, como moi de ciencia ficción, pero parece que poden estar en riesgo, como dice Pepe, determinadas prácticas, non? La comprensión se pone esa barrera de las 400 palabras, non? De que a partir de esa barrera parece que hai dificultades para retener lo que se está leyendo, la capacidad para leer un libro, para escribir a mano con tanta tecnología...
1: É que era o que decía Pepe, para xa non solamente para ler. Ves un caso moi habitual nas clases, que antes tiñan que facer un cálculo mental, e o facían de maneira, pero cálculos super sinxelos.
0: Sí.
1: De
0: Atabo de multiplicar.
1: Atabo de multiplicar ou simplemente 10 máis 7. Eu teño visto algún rapaz de sumas dese estilo sacar o teléfono móvil e poñer 10 máis 7 para facer a suma. É dicir, ostras, pero para facer unha suma tan sinxela tes que sacar o teléfono móvil Sí. Eso entendo que tamén un déficit de atención, de decir,

0: xa non son capaz de concentrarme para facer un cálculo simple, mental.
1: Ou incluso, Pepe, como se está a falar tamén do recurso de moitos e moitas alumnos a inteligencia artificial para facer resumos. É dicir, xa nin sequera cociñar o plato enteiro, non?
2: E a inteligencia artificial para facer noticias, Raúl?
1: Ai, amigo.
0: Sí, esa é outra.
1: Sí.
2: Ou para facer cartéis de actos, de
1: uf, decir,
2: pero amigo de información.
1: É un gran debate, claro, dos cartéis tamén.
2: Que empeza xa un pouco a cheirar, digo, sí, porque sempre
1: sí,
2: é o mesmo,
1: tremendo,
2: final,
1: dices,
2: bueno,
1: e onde
2: está a creatividade?
1: E
2: non é
1: mellor
2: encargarlle un rapaz, unha rapaz que está facendo pues,
1: os cartéis de toda a vida da Asociación de Veciños.
2: Exacto. Fai falta realmente esa carga tal, pero sobre todo é a min o que me preocupa por
1: o sector
2: é o tema das informacións. Eu creo que eso ao final é un pouco sair do paso, cubrir o expediente porque tens que facer tantas noticias, tens que publicar tal, pero ao final vai en contra da súa quen fai iso tamén. Porque ao final o que está facendo é despreciando, subestimando o papel que ten que ter un profesional, neste caso un xornalista, a hora de no seu traballo, non? Aquí abrazamos todo rapidamente, todo nos parece que o atallo sempre é o mellor camiño porque é o máis corto, e non, o atallo non sempre é o mellor camiño. A veces é preferible, eu sempre digo, facer unha cousa ti por ti mesma, aínda que te equivoques, aínda que teña, aínda que non sexas capaz o mellor de comprender a noticia na súa globalidade, pero sí que é preferible que o fagas ti coas túas propias mans, coa túa propia capacidade intelectual, e non que estés copiando ou utilizando ferramentas que por outra parte tamén lógicamente se equivocan, e temos casos moi evidentes de que se equivocan. Entón, bueno, aí xa é unha decisión personal. Agora ben, non podemos botarlle a culpa a xente nova únicamente.
1: No,
2: eso está
1: absoluto.
2: Pasando en xente maior, xa que se formou noutro sistema, no que non había inteligencia artificial, nin sequera había internet prácticamente, e se están abrazando e subíndose ese carro dunha maneira que eu realmente non comprendo, porque ao final é algo que vai en contra nosa.
0: A máis notase moito cando é a inteligencia artificial. Bueno, a mí pasou
1: moito. Houve dos cartéis que di Pepe que me parece terrible.
0: É tremendo.
1: Pero
0: eu fixei en algunha vez que algunha nota destas de prensa que envías dende a Asociación de Veciños ou dende o Talentiño, eu estou convencido que moitos xornais, non o Diario de Ferrol, pero si, non vou dicir nomes, pero algún digital, vamos a deixalo por aí, que eu creo que collen a nota de prensa, a meten un chat GPT ou nun Gemini ou sabe Dios onde, que lle din, dale unha vuelta. E a volta ya dan por veces demasiada volta.
1: Eu prefiro non navegar demasiado nesas augas. Teño que recoñecelo. Ollos que non ven.
2: Eu, de todos modos, non solamente neste no sector, sino ao profesorado, sí que lle darei un consello, que por favor eviten mandarles facer traballos na casa aos cativos, porque 80%, moito decilo, pero 80% son mentira, non existen realmente. É casi preferible que se fagan un exame máis corto oral, no que vexan que realmente leron un libro ou miraron un tema por si mesmos, que non mandarles, porque ao final é un fraude, pero un fraude que non solamente se limita ou chega hasta a idade escolar, hasta a ESO, por exemplo, que é obligatoria, ou incluso bacharelato, sino que chegue incluso a universidade. E eso, bueno, a mí é que me dá un pouco de pena, pero sobre todo me preocupa pensar que a xente que vai formar no futuro, aos cativos e as cativas, se acostuma a traballar desa maneira, porque non é a maneira lóxica de poder enseñarles aos cativos cousas novas, que ao final van á escola ou á universidade ou a FP, van a aprender, non a facer trampas nin a coller atallos.
1: Non.
0: Sí, que bueno, nese senso na universidade temos xa programas que os podemos pasar os traballos que entregan os estudantes e podemos detectar o porcentaxe de inteligencia artificial que se empregou nese
1: unha
0: traballo.
1: Unha boa lupa, entón, non?
0: Eu recordo, pois, un traballo fin de grau que me daba unha porcentaxe dunha alumna, ademais, que estaba eu titorizando, daba unha porcentaxe moi elevada de inteligencia artificial e lle dixen, mira, eu isto non cho paso. Tes que volver a redactar o traballo e redacto coas túas palabras, redacta o ti. A mí non me vale que usaras a inteligencia artificial para redactar ese traballo. Xa sei que ti pasaches polo traballo, o traballo pasou por ti, porque o dominaba, realmente sí que dominaba o tema. Pero dixen que sexa original, porque entón eu cando isto chegue ao tribunal, que vai a avaliar o tribunal? Vai a avaliar a ti ou vai a avaliar a unha inteligencia artificial? Ello fixen repetir, por exemplo, porque daba unha porcentaxe pois bastante alta.
1: É que incluso as fontes, non, as que se recorren moitas veces, poden ter unha información moi aproximada, pero non sempre 100% precisa.
0: E que ese outro problema, ti lle podes decir, faime unha revisión de literatura, pois para un marco teórico dun traballo académico, e moitas veces che manda a artigos científicos e che dicen, este artigo científico pois di isto. vas á fonte orixinal, lees ese artigo científico e dis, donde di isto? É que non o di en ningún lado. Inventou uno. Entón hai que traballar con prudencia.
1: Así estaba o panorama. Un panorama na nosa comarca, Pepe, que parece que se pode complicar un pouco pola pouca choiva das últimas semanas.
2: Sí. Bueno, é certo que esta semana houve un día que choveu moito, pero non é suficiente, está claro. É certo que levamos meses nesa situación, hai concellos que xa tomaron medidas, houve concellos que tiveron moitos problemas, eu creo que agora xa está un pouco mitigado todo ese problema que houve, por exemplo, en Neda, non?
1: Sí. O que peor pasou,
2: efectivamente. Aquí, claro, o único que se pode ver é constatar que efectivamente está habendo un cambio, que, bueno, son períodos de seca, logo períodos nos que hai moita chovia, como tamén pasou este ano pasado, entre finais do ano pasado e comezos deste, de moita chovia incesante. Bueno, son, digamos, ciclos así máis extremos, diferentes aos que había fai 50 anos ou 40, e, aparte de constatar iso, pois tamén é importante ser consciente dos recursos que temos. E iso supón, pois, bueno, actividades que non son necesarias, como, por exemplo, encher e valerar de piscinas cada semana, ou mellor regar, utilizar ou as fontes, non? É certo que moitas son de circuito pechado, pero, bueno, ese tipo de cuestións hai que tratar de cuidar. Ao final, nos parece que como auga apagamos, é verdad que pagamos polo consumo de auga, que eso nos dá, digamos, dereito ou carta blanca para poder consumir auga incesantemente porque apagamos, non? Pero non é así, é decir, eso é un recurso escaso, non é infinito, e temos que ser conscientes sobre iso.
1: Son, ademais, Joaquín, 15 dos 20 concellos da comarca, se os que están en total en prealerta. Non sei se incluso hai que loitar contra esa idea que temos todos na mente de que aquí como chove tanto, que bueno, que xa pasará, non?
0: Eu creo que temos que, o que decía antes, Pepe, hai que ser un pouco responsables. Recordo, por exemplo, creo que foi en Valdoviño, pode ser, que pecharon, non sei se foron as duchas da,
1: sí, bueno,
0: da praia.
1: En Valdoviño, por desgraza, tiveron varios episodios de vandalismo este ano, que hai que botarlle paciencia tamén.
0: Romperon, creo que foron as fiestras para entrar dentro e creo que abrir as villas, ¿no?
1: Hai uns días.
0: Entonces, se xa chegamos a esos extremos, pois marimos, non? Sí. Pedir concienciación cando estamos vendo estas cousas, pois
2: tamén
0: mala cousa, non?
2: Perdón, Joaquín, e tamén investimento na infraestructura, porque é certo que son infraestructuras moi, hai tuberías moi bellas, non? Que transporta auga polos concellos. Aquí, bueno, hai un coro que surte a gran parte desta zona, do contorno da ría, e é certo que aí xa leva tempo. Pase claro que como son cousas que non se dá moita importancia porque son pouco visibles, non? E é certo que moitas veces pasan desapercibidas, pero eu creo que é importante darlle un repaso a toda a rede de tuberías, porque hai zonas nas que se perde moita auga, e bueno, é unha pena, porque ao final tes unha infraestructura e se está ben mantida, pois o mellor che permitiría en momentos como este, en contextos de seca, pois poder tirar mellor sin ter que restringir o consumo, non? Bueno, eso é algo que hai que mirar. Eu entendo tamén que non hai cartos para todo, pero o que é a infraestrutura básica, ao final, é que nos dá un pouco a medida do noso benestar, como é, pois, o abastecemento, pois, o alumeado, pois, ter un mantemento mínimo. Eu creo que eso sí que hai que cuidalo e darlle importancia que ten, porque senón, en momentos como este, sí que o notaremos.
1: Parece comentario de ascensor, Joaquín, pero é certo que este verán fixo moita calor. E dos veráns, eu creo, de máis calor, non?
0: De menos choiva, está claro. Sí. Porque o verán que tivemos este ano, para que logo digan que non hai cambio climático, que haxa esos negacionistas, non? Aí o temos. Falando de concienciación, agora veume a cabeza, non sei se eu falaba contigo, Raúl, nunha tertulia ou era con Rebe, que chamou a atención nunha zona do rural, concretamente en Esmelle. Bueno, ali abastécense dunha fonte, non teñen, bueno, pois a auga da traída. Sí. Recordo que mandaron por grupos de WhatsApp pedindo que fixeran cortes, que non se abrieran as villas, creo que era de 9 a 2 da tarde, unha cousa así, bueno, certo período de horas. En 2 días dicían que recuperaran xa, creo que era o 60% da capacidade que tiña a fonte.
1: Que organizado todo, non?
0: Super organizado, sí, sí. Na zona rural, pois moitas veces digo, como non somos capaces de extrapolar pois o que consiguen facer ese grupiño de veciños, non, que se conciencian, que se organizan ademais, e que conseguiron, pois, eu creo que foi en 2-3 días, tiñan recuperado, creo que era, que decían, o 70% de capacidade.
1: Joaquín, neste inicio de curso cheganse a que hice as comentarios sobre como está o transporte?
0: Pois, de momento, tiven poucos alumnos da Coruña, entonces non...
1: que o gran cabalo de batalla, ese bus.
0: Probablemente hoxe teña algún comentario porque teño con estudantes que, bueno, concretamente no, en Humanidades no grado en Xestión Industrial da Moda, que aí se adoita ver máis estudantes que van a Coruña, e ademais rematamos a clase ás 2:30, así que probablemente algún estudante me diga que ten que sair un pouco antes por se acaso non collo bus.
1: Claro, que o máis recente, Pepe, ese incidente que houve onte dun desaloxo dos pasaxeiros do autobús en pleno túnel do Sartego, que non me quero facer a idea de como pode ser a escena,
2: o sitio máis perigoso,
1: o sitio máis complicado, pero que se habimos dunha semana na que houve máis problemas e máis queixas por como van os buses.
2: É que temos un problema co transporte público, e iso é algo que falamos en tertulia, sí, e tertulia tamén, é certo. Se non é o tren, que tamén está como está, ou non está directamente,
1: sí,
2: tamén co autobús. E eu, bueno, eu a veces me pregunto como queremos fomentar o transporte colectivo, xa non digo público, porque, pero o transporte colectivo cando ten tantas deficiencias, non? Entón, pois non sei, se me ocurre que é mellor deberíamos investir máis en transporte colectivo e exixir tamén as concesionarias que cumpran con mínimo, que non pode ser que quede sistemáticamente, non é dicir un día puntual, porque pode pasar, pero que sistemáticamente quede xente fora sin poder ir ao seu posto de traballo ou sin poder ir ao seu centro de estudos porque non ten sitio, porque vai abarrotado. Eu creo que esa previsión é algo que sí que temos que exixir a concesionaria e tamén a administración que yo pida, que yo reclame, porque estou convencido de que, non o sei, pero estará nos pregos de contratación, que ten que dar ese servicio, ten que dar esa cobertura. Non pode estar unha persoa mangada nunha parada unha hora esperando por un bus. Eu sinto moito. Entón, é o momento de que actúen e de que poñan coto. Eu entendo que a sanción económica tampouco pode ser o único mecanismo que teñas para obrigar a unha concesionaria a actuar, pero habrá outras maneiras de negociar ou de chegar a un acordo, pero non pode ser. É dicir, non pode ser que cada día ou cada semana, un par de veces a semana, que este pasando isto.
1: Ademais, ti falabas, Joaquín, da liña Coruña, que das que ten máis demanda, hai veces que na propia estación a saída do bus, non vou tomalo en broma, pero parecen os xogos da fame, porque hai unhas ringleiras de xente incribles, parece unha competición por ver quen consegue ese asento axeitado.
0: Sí, o que a mí me parece unha pena é que non hai tanto que iba a Coruña a estudar, estudei ali o mestrado e máis o grau, os últimos anos do grau eu iba e viña a Coruña todos os días, e nunca tiven un problema co bus. E desto non fai...
1: Bueno, claro,
0: fai tempo, pero non hai tanto, non? O que non entendo é como o servizo vai en detrimento en vez de mellora, ou polo menos manter o servizo que había antes. É certo que antes era outra concesionaria cando eu, bueno, facía uso, era arriba, non era Monbus. Eu o que non entendo é como non se mantén esa calidad de servizo que mantiña a outra concesionaria, cando se supón que coa medida do paso do tempo, pois a calidade debería de ir a mellor e non a peor.
2: Claro, non? Efectivamente.
1: Eu mesmo comprobei este verán que houve algunhas liñas que tiveron en días puntuais moito retraso, porque claro, ademais hai que engadir os turistas, a xente que estivo por aquí que na zona neste verán, e han máis cheos aínda. E houve liñas que nin saían a súa hora.
2: Claro, máis xente, aparte non foi pouca xente de fora que pasou aquí o verán ou unha temporada do verán. Bueno, eu creo que tamén aí a administración ten parte de culpa, porque non pode ser o económico único requisito, digamos, o criterio de valoración máis importante sempre. Eu entendo que, bueno, que a administración ten que velar porque se destinen os recursos adecuados, necesarios, que non se despilfarre, que os cartos teñen que ir na dirección que teñen que ir, e non de máis, pero tampouco de menos. Quer dizer, ao final non pode ser únicamente ou sempre mayoritariamente o criterio económico a clave ou, digamos, o determinante para conceder ou adxudicar unha obra ou para facer unha concesión dun servicio. Creo que a veces hai que ter en conta outras cousas. Desde logo, se o que queremos é fomentar o transporte colectivo, non pode ser, porque ao final a xente cansa, lógicamente, todos temos preferencia por iso e queremos cuidalo, porque sabemos que é bon para todos, que é algo que nos iguala a todos, que nos dá as mesmas oportunidades a todos para poder movernos, pero non a costa de sempre de estar sufrindo, ou estar sempre aí pensando si chegará o bus, si non chegará, si chego eu, si non chego, que canto tempo vou esperar a que veña o seguinte, eso é insufrible.
1: Eu este verán comprobei de novo, porque se o viví máis veces, que hai determinados percorridos que chegan 10 minutos antes, e se non estás na parada, non agardou os 10 minutos, xa marcha coa xente que está ali. Que a mí me parece terrible.
2: Xa, é así.
1: Pero horario é horario, sí. Hai que cumplilo.
0: Sí, pois pues moitas veces priman máis os intereses económicos que os intereses de servizo ou de ben público, que esa é a lástima. Pero por desgraza, pois
2: pues, é así.
1: Do tren, xa que mencionabas, Pepe, volveremos a falar este outono. Ti como crees que se vai poñer a cousa?
2: Pois
1: en clima preelectoral, ademais.
2: Pois xa estás dicindo, estás respondendo ti a propia pregunta. Pois sí, falarse moito, vai haber eleccións municipais en algúns sitios autonómicas e vai haber eleccións xerais, co cual se vai falar deste tema, e eu espero que se chegue ese punto, non, de primavera, que primavera verán, que cando se celebran as eleccións, espero que haxa algún cambio con respecto a nosa conexión con Coruña, en realidad, bueno, co resto do mundo, pero fundamentalmente con Coruña, porque non hai avances, ou se hai avances non están comunicando, pero eu creo que basicamente pois que non os hai, e iso é algo, unha inversión que a administración, o executivo, o goberno neste caso, que sabe que é costosa, que vai a ser, bueno, non é barata precisamente, porque supón pois unha rehabilitación integral de toda a línea, e eu creo que non está moi pola labor de acometela do inmediato. Tempo tivo un ano, levamos un ano coa plataforma funcionando, reclamando, reuniéndose con uns con outros, e non hai grandes avances, a verdade. Eu creo que pois será un dos temas da campaña da Xerais en Ferrol.
1: Non hai dúbida, Joaquín.
0: Non, está claro que se vai ser un dos puntos candentes, eu creo que en todas as campañas. É unha lástima o que dicía Pepe, que nun ano non se vexa ningún ápice de avance en un servizo que ademais eu creo que é moi utilizado, porque eu sei de moitos estudantes que moitas veces, en vez de coller o bus, xa que por veces pois non son capaces, acaban empregando o tren. E chegando a Ferrol, pois eso, unha hora e media despois de haberlo collido na Coruña, ou ao revés, de collelo en Ferrol.
1: Que vos...
2: Perdona, é que é o mellor medio de transporte, e non se me ocurre, por exemplo, unha persoa que traballa, que ten que desplazarse por traballo ou por estudio, non se me ocurre ningún medio de transporte mellor para desplazarse, de verdade, sí. Que non. Incluso coa vía como está, sin electrificar, bueno, co trazado que ten do século XIX, prácticamente, é dicir, simplemente incrementando as frecuencias e adaptándoas aos horarios meramente laborais, simplemente con incrementos tal como está agora mesmo, eu estou convencido de que iba a haber ainda que tarde unha hora e 25 minutos en chegar. Ainda que tarde. Sí. Decir, eu creo que se notaría que habería máis xente que collería o tren, e digo de verdade, decir, estou completamente convencido. Pero que non hai nin anuncio de investimento, de corxir trazado, de electrificar, de nada, pero tampouco de ampliar frecuencias, que é o básico. Dicir, ti, si tes vontade de realmente dignificar o tren, de dar esa opción a tantas persoas, pois toma algunha medida. Que teña pues, as frecuencias solamente, pon dúas frecuencias máis. E entón xa aí xa veríamos unha vontade de cambio, pero que non a vemos.
1: En absoluto.
0: De feito, eu teño un familiar, por exemplo, que podería ir no seu propio coche, pois, neste caso, estuda en Ribadeo. E vai en tren. E como él contábame que había máis compañeros.
1: E que tren tan bonito, ademais, o que vai arriba dele.
0: Xusto.
1: Que percorrido.
0: Él dicíame, somos varios compañeiros que en vez de coller o coche para irnos a Ribadeo, collemos o tren, igual a horas que non nos convirían ben, porque claro, nos temos que adaptar, pero que preferimos ir en tren en lugar de irnos no noso coche. Entonces, eu creo que o que decías ti, Pepe, demanda potencial hai. O que hai é que ter vontade de poñer máis frecuencias e máis liñas.
1: Pasastes estes días pola Malata?
2: Pois estes días non.
0: Tampouco,
2: Non pasei por ali.
1: Que vos parece que a Malata vai a estrear a Liga para o Racing sen capota o domingo?
2: Pois que non chova.
1: Parece que non.
2: Digo que, bueno, a verdad que máis do estadio, digamos, sin a cuberta é bastante chamativa. Pero bueno, creo que vai, as obras van marchando, non? Aí se están colocando a estrutura verde. Bueno, pois... nada, que non chova, que gañen, que xa vai sendo hora tamén.
1: Efectivamente, seguimos tendo ganas. Hai quen dixo incluso aquí estes días, Joaquín, que parece un coliseo romano.
0: Claro, que sen capota ten toda a pinta.
2: Efectivamente. Sí.
0: O que impresionante, creo que un vídeo que publicachedes vos no diario, pode ser, dunha gran grindastre poñendo a capota, As imaxes son chamativas, polo menos.
2: Sí, bueno, a mín ver o estadio así nese estado, é certo que algo que nunca viramos, lóxicamente, porque nunca pasou desde o momento que o construíron. Pero bueno, eu creo que vai ser un cambio para, ao final, é verdade, son molestias aos primeiros partidos, aos socios que queren a seu sitio, vai haber zonas delimitadas e restringidas, pero bueno, creo que ao final é unha obra que estaba pendiente e que vai ser positiva para a cidade e para o clube, coa esperanza de que todo se complete co avance das obras de Mandiá, da cidade deportiva, e de que o equipo deportivamente pois tamén responda.
1: Xusto en fronte na antiga feira de mostras, Joaquín, chama atención como se remodelou un dos pabillóns precisamente para coller ao Parrulo, ao Baxi, porque é un branco moi chamativo, se ve dentro do estadio moi claro. Aí tamén hai moito traballo en marcha.
0: Sí, que esto xa comentamos algunha vez con... bueno, cando falamos de marca Ferrol,
1: claro.
0: Que era curioso que aquel estudo decía que as infraestructuras que non estaban demasiado mal, non sei se lembras, non? Pero bueno, realmente
1: para sí que podían estar, ao menos.
0: Claro. tamén é certo que aquela estudante lle contestaron moita xente que eu creo que non era deportista. Quero pensar que igual foi iso, porque logo cando ves as instalacións dis, mi madriña, isto sí que necesita unha boa remodelación, non? E non a que se está facendo igual na carretera de Castilla, que falan de tanta remodelación, non? Pero ao final...
1: asfaltar.
0: Simplemente un asfaltado, non?
1: No pabillón fai moita falta esa reforma, Pepe.
2: No pabillón da Malata, sí, no pabillón da Malata.
1: Ainda que non se sea, bueno, un pabillón novo, non? O que vai quedar, pero...
2: sí, no pabillón da Malata facía falta unha rehabilitación integral, que ao final é o que vai ser. Incluso houbera o debate de si era mellor tirar e facer un novo. Bueno, ao final entendo que por cuestións económicas de aproveitamento e de racionalidade, pois que teña que rehabilitarse, pero bueno, pabillón da Malata ti sabes perfectamente, porque vas moito por ali, que levaba así como levaba desde o principio.
1: Desde os
2: 80, os baños son cando funcionan son os que son, a zona de oficinas mete medo, as gradas, bueno, a cuberta, cantas veces ten ocurrido que...
1: ten paseros mortos.
2: Paseros mortos e...
1: directamente.
2: Bueno, recordo as rodas de prensa na sala do Parrulo, e aquilo era tremendo, o sea, era unha charqueira ali criminal. Entón, era necesario, é necesario xa que empecen aí as obras, porque, bueno, temos equipos na élite, e ao final, pois, cando teñen boas condicións, eu creo que tamén é máis fácil que haxa un bon rendemento, que haxa tamén implicación da social, da ciudadanía, que os vexa, tamén a imaxe da cidade, non? Que haxa unha que veña aquí, pois vexa que cuidamos as instalacións e que temos ganas de seguir na élite, e eu creo que, bueno, é unha urxencia que a finais de ano creo que pechan e...
1: novembro.
2: E empezar.
0: Que ese pabellón tamén ten problemas de iluminación, porque xa non é a primeira vez que queda todo a escuro.
1: O generador ten de un pouco de todo, sí, efectivamente. Veremos se pronto hai unha situación ben distinta. Grazas por estar hoxe con nós, boa fin de semana.
2: Igualmente
0: Raúl. Gracias.
3: vuelven las clases, vuelve la rutina, el trabajo, el cole, las horas de pantalla. Para obtener un rendimiento sobresaliente cuidando la vista, pásate por Ópticas Noroeste y estrena la mejor visión con descuentos de hasta el 50% en cristales graduados. Y si tienes hijos de hasta 16 años, aprovecha el plan Veo y ahorra al instante hasta 100 euros en sus gafas o lentillas infantiles. Ópticas Noroeste, en Ferrol, Narón, Fene, Ares y Cedeira. Verás qué bien.
4: El humor está en la SER.
5: Greguerías.
6: Venga, empezamos con la greguería. Sí, comenzamos con esta gran verdad que suelta Max a secas.
7: Todos los intentos de asesinato que sufre Trump parecen planificados por el coyote.
6: digo.
5: Cayó Claudio.
6: Vamos ahora con una conversación que ha captado Miguelito.
7: Jo, siempre me estás corrigiendo. No siempre.
6: A muchos de los que estamos aquí seguramente nos ha pasado esto que me cuenta Danilo Díaz.
7: Cuando alguien dice, tal cosa fue hace 20 años, pienso que fue en los 80. Luego dicen que fue en 2020, en 2006 y necesito sentarme un rato.
5: Es verdad.
6: Y acabamos con esta teoría humanista que lanza Quevedo 2.0.
7: El hombre es bueno por naturaleza. Es tener vecinos que arrastran los muebles lo que le corrompe.
4: Cadena SER, la radio con mejor humor.
8: Pica mucho.
9: No puede.
8: Nadie.
10: No.
8: Ha llegado nunca tan lejos.
10: Quiero irme a casa.
11: Me encuentro mal.
8: En un programa de radio.
11: ¿Esto es legal?
9: Esto son las bromas.
8: Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
12: Esta sí, lagrimilla y todo.
13: Bueno.
12: Oh, y se te cae la gargantita. Es esto, ¿no? El tabajito este.
13: ¿Eh?
12: Cuanto más pequeño, más cabrón. Madre mía. Escorpión sos. De un escorpión sacan esto.
8: Ya disponible un nuevo episodio con Gorka Ochoa. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio. Con mejor humor.
14: Ahora, en Hoy por Hoy Ferrol, tiempo para el deporte, tiempo para conocer las claves informativas de la jornada. Actualidad deportiva en Hoy por Hoy Ferrol.
1: A partir de las 3 y 20 de la tarde, cita con SER Deportivos Ferrol y toda la actualidad deportiva de cara al fin de semana. Partido el domingo para el Racing a las 12 del mediodía en Amalata e inicio liguero de Oparrulo. Domingo también a las 4 y media de la tarde en Amalata ante el Quesos Hidalgo Manzanares. Además, hablamos del inicio de curso con Manolo Berenguel, nuevo técnico del Intasa de San Sadurniño, y con los preparadores de Cultural Maniños, Adri Martínez Amador, el Perlío Jesús Peña y el Meirás Mario López, a las 3 y 20.